så er angst nytt noe i. Opp så er en hoss av øy. De er uns regiert, tyrannisiert, en krig er ført, vi er sannet. Dreck für euch.